i-aș dori să ce făcea papuși pe picioare lua și conducă se ducea și de-o frunze

românească. Mă curăm bucăciulini, se facem cu hainili. Îți dau haine, hai ducei, îmi dai haine ciobănești. Da, haine ciobănești. Mă curăm cu hainili, facem cu buzdoacili. Îți dau buzdoacă, hai ducească, dai buzdoacă ciobănească.

iar mi rămânea ciobănește să îmbrăca Ștefan vodă gândelea cu ciobanul că vorbea de bună ziua creda. Ale vere ciobănaș, de când ești tu colii pace n-ai auzit de fagul miului, miului ca

acolo ajungea din bună zicea. Ale Doamne Ștefan Vodă, aseară a fost la beție, dar acum pe trezi. Paloșul găsiri scotea, paloșul găsiri scotea, ia sorința că venea, ale frate Miule, nu omorât Dominic.